Співак. Задній полюб. Задній корак. Задній біг. Задній одмел. Задній танго. Задній спил. Перший програм.